0: 3, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 personas foron trasladadas este martes ao Hospital de Monforte de Lemos despois dun incendio registrado nunha das habitacións dunha residencia situada na Rúa Morín, no lugar de Rivas Altas. Unha das persoas afectadas sufriu queimaduras, mentras que as outras 4 tiveron que ser atendidas por inhalación de fume. Todas foron evacuadas ao centro hospitalario. O incendio produciuse pouco despois das 8 da mañá, cando un traballador da residencia alertou ao 112 Galicia de que saía lume dunha habitación situada no primeiro andar. Os ocupantes da estancia xa foran desaloxados e precisaban asistencia sanitaria. Os bombeiros conseguiron controlar rápidamente as lapas e posteriormente realizaron tarefas de ventilación das instalacións. Durante os traballos foi necesario desaloxar tamén o resto dos residentes do edificio. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e o Servizo Municipal de Protección Civil de Viveiro, ademais de axentes da Policía Nacional e da Policía Local. A líder do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, considerou nas últimas horas que o Goberno Central non está á altura ante a crise migratoria de Ceuta. Durante unha rolda de prensa, posterior á primeira reunión da Executiva Nacional do Bloque despois do verán, Pontón denunciou a vulneración de dereitos humanos e asegurou que a xestión do Executivo non pode contar co apoio do BNG. A portavoz nacional do Bloque tamén criticou a actitude da dereita e da extrema dereita, as que acusou de buscar que a crise se cronifique para facer partidismo e alimentar críticas de odio e xenofobia. Pontón cuestionou igualmente o papel do PP e considerou que o movemento migratorio cara a Ceuta sería imposible sen a colaboración de Marrocos. Por iso, reclamou explicacións ao país veciño. Na reunión de Executivo Nacional, o BNG situou ademais o custo da vida como a principal prioridade para o novo curso político. Pontón advertiu de que vivir en Galicia é cada vez máis caro e sinalou que os ingresos non medran ao mesmo ritmo que os prezos. Ante esta situación, a formación nacionalista propón un plan de choque dotado con 400 millóns de euros. O obxectivo, segundo explicou Pontón, é situar os galegos e as galegas no centro do debate político e ofrecer solucións aos problemas que afectan directamente ao seu día a día.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sen información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou ademais que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comenzou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do registrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desprazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Caso Io e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas Si Radio. Somos como a ti.

0: Son las 5. As 4 en Traballas, Si Radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: SOGAM, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á redución, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación

0: derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. Sogama sinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de Sogama aumentou un 5,6% no ano 25 ata alcanzar os 139,6 millóns de euros fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días por baixo do máximo establecido pola lei. Autovía A6 volve a estar condicionada polas obras que se están a executar na provincia de Lugo. A estrada reabriu por completo o venres para facilitar a circulación durante a operación retorno que provocou o desplazamento de miles de condutores despois das vacacións en Galicia. A reapertura total mantívose ata o luns ás 11:59 da noite. A partir dese momento volveu pecharse un tramo da autovía en territorio lucense para continuar cos traballos pendentes. As interrupcións na circulación da A6 foron habituais durante os últimos meses, especialmente durante o verán. Os cortes afectaron ao percorrido entre Lugo e Pedrafita do Cebreiro na conexión entre Galicia e a Meseta. As obras teñen como obxectivo reparar o firme, eliminar os baches existentes nalgúnas zonas e mellorar as condicións de circulación e seguridade da vía. Os cortes máis longos chegaron a superar os 50 km de desvíos nun tempo de percorrido próximo a unha hora. Os traballos afectan a tramos da A6 en Lugo e en León e contan con un investimento de 8,8 millóns de euros. A reapertura durante a operación retorno non figuraba nos plans comunicados polo Ministerio de Transportes no mes de xullo, cando se detallaron os cortes previstos a súa localización e duración.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller que asegurou ter a tarxeta atrapada,

0: no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os 2 anos posteriores aos feitos. A Xunta vai reformar a chamada pirámide do complexo administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, para corrixir as deficiencias detectadas nunha auditoría enerxética. O edificio, de máis dun século de antigüedade, é sede do goberno galego dende o ano 85. A actuación contará con un investimento superior a 1,6 millóns de euros, ao que se van engadir os custos de dirección de obra e da dirección de execución. Os traballos van incluir actuacións na envolvente do edificio. As actuais fiestas de aluminio e vidrio de grandes dimensións serán sustituídas por carpinterías de madeira de castiñeiro laminado con apertura oscilobatente. A auditoría detectou problemas de apertura, peche, estanqueidade nas actuais ventas. A apertura completa das novas fiestas quedará reservada ao personal autorizado, mentras que os traballadores só poderán empregar a posición destinada á ventilación. As zonas orientadas a suroeste incorporarán ademais sistemas de control solar. A reforma tamén contempla a eliminación de radiadores eléctricos, a instalación de iluminación LED e a colocación de paneis solares. Según as previsións do proxecto, estas medidas permitirán reducir un 25% o consumo destinado á calefacción, cun aforro estimado anual de case que 8 millóns de euros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela. Un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe. Porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentres ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara a onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 7 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas foron trasladadas este martes ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, o CHOAC, despois dun incendio registrado nunha vivenda situada na intersección entre a Avenida de Hércules e a Rúa Ramón del Cueto. O 112 Galicia recibiu varios avisos de particulares pouco despois das 3:30 da madrugada. Os alertantes informaban de que había persoas no interior da casa pedindo axuda e de que se observaba unha importante fumareda. Ante a situación, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros e axentes da Policía Nacional e da Policía Local da Coruña. O lume afectou a unha vivenda de 3 alturas. Segundo confirmaron os bombeiros, as lapas queimaron materiais que estaban acumulados na planta baixa. O incendio quedou extinguido pouco despois das 4:20 da madrugada. Pola súa banda, os servicios sanitarios evacuaron 2 persoas en ambulancia a Ochoac. Non se achegaron máis datos sobre o estado das persoas trasladadas nin sobre as circunstancias nas que se iniciou este incendio.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao goberno de Alfonso Rueda unha planificación seria e global para garantir o abastecemento de auga en Galicia. Durante unha visita ao encoro de Baíña, en Baiona, Besteiro advertiu de que confiar na chegada da choiva non é unha política de abastecemento. O líder socialista criticou a actuación da Xunta ante a situación de escaseza de auga. Besteiro referiuse tamén ás dificultades de Baiona, un municipio que triplica a súa poboación durante o verán debido ao turismo. Segundo sinalou, a resposta do Partido Popular ante este escenario pasa por agardar pola choiva ou atribuir a responsabilidade aos concellos. O secretario xeral do Partido Socialista alertou ademais de que 32 municipios galegos están en situación de alerta ou de escaseza severa, mentras outros 59 permanecen en prealerta. Todos eses concellos pertenecen á demarcación de Galicia Costa, polo que Besteiro subliñou que os problemas se producen baixo a responsabilidade directa de Augas de Galicia. O dirixente socialista asegurou que a falta de precipitacións deixou de ser unha situación excepcional e advertiu de que os problemas relacionados coa disponibilidade de auga poden manterse nos próximos anos.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Clínico Universitario de Santiago despois dun accidente de tráfico registrado este luns na rúa Concheiros. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 8 da tarde, á altura do número 44. Segundo informaron varios particulares ao 112 Galicia, un coche saíuse da vía, acabou chocando contra un banco no que había varias persoas sentadas. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puxo os feitos en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e da Policía Local. A chegada dos servicios de emerxencia confirmouse que tres persoas resultaran feridas no accidente. Todas foron evacuadas en medios sanitarios ata o Hospital Clínico Universitario de Santiago. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata a Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da metade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer

O camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio. O camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa, ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, e todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas, e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionar co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasaxe por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

Moi bo día a todo mundo, moi bo día a toda a xente. Benvidos un día máis, unha xornada máis a Tribuna Ondas e Radio Ourense á Porta de Galicia. Y que aquí estamos de vuelta en esta jornada de miércoles día 2 de septiembre de 2026. Un miércoles donde las temperaturas siguen apuntando alto.

Moi bo día a todo mundo, moi bo día a toda a xente. Benvidos un día máis, unha xornada máis a Tribuna Ondas e Radio Ourense á Porta de Galicia. E que aquí estamos de volta nesta xornada de mércores día 2 de setembro de 2026. Un mércores onde as temperaturas siguen apuntando alto.

Antes de continuar, indicar que hoy es día de Santa Raquel, si te llamas así, parabéns, porque o teu santo, a tu onomástica, y hoy es o día mundial da industria. Habría que remontarse varios años, séculos, para topar la primera máquina de vapor. Alá polo século XVIII empezaban a formarse na campiña inglesa. Xuntábanse varios factores que facían que, nada, nacera de repente a revolución industrial. Pasan os anos, pasan os séculos e aquí estamos no ano 2026, cando estamos dando unha auténtica revolución galáctica, cando a día de hoxe estamos falando da IA. E que será IA? Quen pensaba fai uns anos que había inteligencia artificial? Quen sabe se algún día pasará o que pasa na película Terminator, a original, de Original Edition, a primeira película de Terminator que nos deixou a todos coa boca aberta, e a segunda que foi impactante. Hay que remontarse más de 30 años para estas películas, que cada día vemos que pueden ser realidades. Hoy dito Día Mundial de la Industria y un día donde las temperaturas suben mucho. Tempos despexados e temperaturas que apuntan sacar aos 35 grados, case quente, 33 e 34 nas zonas dos nosos ríos Sil, Avia, Arnoia ou Río Miño. E ese calor que se vai notar sobre todo nas horas centrais do día, na Coruña andarán rozando os 30 grados, 28, máis de 30 xa na Coruña, perdón, enviando do bolo.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: SOGAM, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á reducción, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. SOGAM asinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración, cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de SOGAM aumentou un 5,6% no ano 25, ata alcanzar os 139,6 millóns de euros, fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días, por baixo do máximo establecido pola lei.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou

0: unha tarde podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar, incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Autovía A6 volve a estar condicionada polas obras que se están a executar na provincia de Lugo. A estrada reabriu por completo o venres para facilitar a circulación durante a operación retorno que provocou o desplazamento de miles de condutores despois das vacacións en Galicia. A reapertura total mantívose ata o luns ás 11:59 da noite. A partir dese momento volveu pecharse un tramo da autovía en territorio lucense para continuar cos traballos pendentes. As interrupcións na circulación da A6 foron habituais durante os últimos meses, especialmente durante o verán. Os cortes afectaron ao percorrido entre Lugo e Pedrafita do Cebreiro na conexión entre Galicia e a Meseta. As obras teñen como obxectivo reparar o firme, eliminar os baches existentes nalgúnas zonas e mellorar as condicións de circulación e seguridade da vía. Os cortes máis longos chegaron a superar os 50 km de desvíos nun tempo de percorrido próximo a unha hora. Os traballos afectan a tramos da A6 en Lugo e en León e contan con un investimento de 8,8 millóns de euros. A reapertura durante a operación retorno non figuraba nos plans comunicados polo Ministerio de Transportes no mes de xullo, cando se detallaron os cortes previstos, a súa localización e duración.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: das 2 da madrugada na rúa Luís Antonio Mestre cando o produto era trasladado. Segundo as investigacións, cara unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de O Grove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 2 lotes de ameixa dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos Servicios Veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos gardacostas da Confradía Mancomunada de San Martiño, con sede en O Grove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación.
1: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
0: O Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España que presente probas sobre a súa suposta implicación nunha campaña de desinformación que tería provocado a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sen información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou ademais que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Que sí, que sí, que sí, que se pasan 5 minutos de las 12 de mediodía en esta jornada calurosa, no, calurosísima. Aquí estamos avanzando en Si Radio Orense Aporta Galicia con Tibu, una onda. Onde temos por diante moitas cousas das que falar, pero sobre todo ímonos centrar nesta fin de semana festiva na capital de O Ribeiro, Rivadavia, que volve a ser, digamos, un poquinho o foco de atracción para moita xente, xa que o día 8 de setembro se celebra a Patroa do Ribeiro, a Virxén do Portal, nunhas festas que darán comenzo o día 5, sábado día 5 de setembro. Ainda que haberá un preludio este venres a partir das 10:30 coa emisión en directo no Parque da Belonza, en, bueno, en directo entre comillas, cunha pantalla xigante no Parque Municipal da Belonza. Tenemos tempo de falar precisamente das festas do Portal, de algunha cousa máis nesta última hora de programación. Antes de nada, unos consejos publicitarios. Un tema refrescante. Y volvemos con esa información.
1: Disfruta con Si Radio.

Xa dicíamos ao principio desta última hora musical que este venres día 4 de setembro, este venres ás 10:30 da noite, emitirase a película Rondallas, Pantalla Xigante, Cine na Rúa, no Parque Municipal da Bernanza de Rivadavia, como anticipo do inicio das festas da Virxe do Portal desta localidade. Destacamos por alto o sábado día 5, pues esa xuntanza, por un lado a quedada de motos clásicas do Ribeiro, décima quedada, por outra banda, todo día a partir das 11:30 da mañán, 11:30, comenzará o festival A Artificial con moitas actividades, con moitos DJs, balcón de DJs, a de DJs, de DJ Grima, tamén esa xuntanza con xigantes cabezudos e cabezudiños, que isto xa que conta por parte do Concello de Rivadavia, que salirán a 12:30 xunto co grupo de gaitas Airiños da Arnoia. Y un festival artificial que terá varios puntos como de acción, a Iglesia de Magdalena, a Iglesia, a Plaza de Buxán tamén, o que entorno tamén exterior de estas zonas, acompañado tamén, por ejemplo, de varios escenarios.

Un artificial 2026 que chega a unha nova edición. E que son 20 anos, se non nos equivocamos. E parabéns en do laboa á organización. Toda esta fusión co primeiro día das festas de O Portal vai facer que o sábado sexa un día moi importante para a capital de O Ribeiro. Destacamos pola noite ás 10:30 a Orquesta Los Españoles na Rúa Redondela. Este domingo día 6 pola mañán ese vermuteo con Vilas Vivas, esos primeiros domingos en de verao nos calesa un servidor, ten a fortuna de ser convidado para facer unha actuación a unha do mediodía na Plaza Mayor. Anteriormente ás 11 estará actuando Bardo Abelardo na Plaza de San Xoán. Todo isto misturado con xigantes, cabezudos e cabezudiños, con gaiteiros Castro de Allo. Haberá unha visita especial a Nosa Señora dos Anxos, o asilo de Rivadavia. Ollo co plato forte do día será a 7 da tarde a Festival de Bandas La Lira de Rivadavia e a Lira de Luarca. No Auditorio Rubén García do Castelo tamén se pasarruas ás 8:30 da tarde dos Tabaleiros da Historia. Días grandes, o día 7, o lunes, víspera do festivo do día grande da patrona do Ribeiro. A partir das 7 da tarde, esa confección da alfombra floral que este ano leva o escudo do Concello de Carballeda de Avia. Haberá amenización por charanga, bandillos band e, moi importante, 10:30 da noite, Orquesta Olympus no patio do instituto e, despois, a 1 da noite, Disco Móvil MVP na Rúa Progreso. Día grande da patrona do Ribeiro, día 8, ese pasarruas da banda La Lira de Rivadavia. E a procesión habitual a partir das 10:30 con ese culmen coa misa solemne nas 12 do mediodía da patrona do Ribeiro. E repetimos, este ano dedicado ao Concello de Carballeda de Avia. Pola tarde, por rapaces, por nenos, para os máis cativos e cativas en el Rico. Espectáculo de circo. E despois ás 8:30 da tarde, Doctor Slump, un grupo de versións moi, pero que moi potente. E ese fin de festa coa actuación de Hosman, pirotecnia Hosman, cunha tirada de fogos de artificio espectacular. Repetimos, horario novo, non é ás 12, é ás 11 da noite. Está por último, miércoles día 9, tema para oficios religiosos, como a 6:30 de la tarde, a misa cantada por coro parroquial. Y esa misa acompañada por la banda filarmónica de Amares, que dará un concierto a 7 de la tarde en Auditorio de Castelo Rubén García. Temos os horarios das novenas, estamos dicindo que este día é moi importante, sobre todo destacar o Rosario das Antorchas do sábado día 5 ás 10 da noite, o Rosario das Antorchas no Adro de Santo Domingo, e tamén decirles que as novenas son o que ven sendo estes días en horario de 11, 12 da mañán e 8 da tarde. Horarios de domingo moi importantes, os horarios son as 9:30 da mañán, 11 da mañán, 12 da mañán, 8 da tarde. Ofrenda floral das nais. O luns día 7 lle toca ofrenda aos portadores da cofradía do portal. Esa día grande, Santa Misa, 8, 9, 10 e 8 da tarde na Iglesia de Santo Domingo. Pero máis importante, a procesión ás 10:30 da mañán e misa solemne ás 12, presidida polo Monseñor Leonardo Lemos Montanet, bispo de Ourense. O mércoles destacar que a Santa Misa ás 11 da mañán, ás 6:30 da tarde na Iglesia de Santo Domingo, ás 7, se terá lugar a procesión da Baixada da Nosa Señora Virgen do Portal ao seu santuario de inicio. Nese caso está, hai que destacar primeiro, pois, gracias a toda a parroquial de Rivadavia por mandarnos esta información. Aquí estamos abertos para dala en vivo e en directo. E destacar que a novena deste día vai ser predicada por don Jorge Juan Pérez Gallego.
Hablando de Carballeda de Avia, nos llega pues un cartel muy interesante, una ruta cabalar muy bonita que tendrá lugar nada más y nada menos que este sábado día 5 de septiembre, desde 7 kilómetros, seguida a 9 de la mañana, sale del Parque do Palomar de Carballeda de Avia y llegada o Faro. 2 de la tarde, xantar popular, donde puede acudir cualquiera gente con o sin caballo, empanada, pulpo, carne caldeiro, postres y bebidas. Adultos 15. No, adultos 35 euros. O sea, estamos metiendo a pata sin querer. Adultos 35 euros, nenos 17 euros de 5 a 12 años o nenos hasta 5 años gratis. Habrá música, habrá bar. Etiquetas a venda en los bares de O Manuel do Cruzeiro, Bar Novo y Bar Mosquera de Carballeda de Avia. Está fuera de Carballeda, Bar Barquero de Avión, Bar Castor, Bar Acoba do Ferro, Bar Covelo, Ferretería do Puente, Concello de Carballeda de Avia e Bar Jamaica. Las reservas teóricamente ya están acabadas, pero bueno, si hay alguien que quiere llamar a última hora, damos ya un teléfono contacto por si os quiere informar, que saque un número EO 696-641-257. Y amigos, sin más dilación, continuamos en Tiburón Onda, SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Donde íbamos a contactar con el Concello de Rivadavia, con su consejera de Cultura, Yolanda Gómez, que nos va a hablar precisamente de las festas del portal de esta localidad.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Este sábado día 5 de setembro comenzarán as festas do Portal de Rivadavia. Unha semana despois da festa de historia desta capitalidade comarcal e as festas da patrona do Ribeiro, a Virxe do Portal. Temos con nosa Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia. Moi boas.
3: Moi boas, Álvaro.
2: Temos por diante unha chea de actividades para unhas festas, sobre todo, moi importantes para a xente de Rivadavia.
3: Pois a verdade é que sí, son moi importantes para a xente de Rivadavia, pero tamén para a xente da comarca do Ribeiro, porque, como ben sabedes todos, a Virxe do Portal é a patroa de toda a comarca do Ribeiro. Entón é unha das festas máis importantes da nosa vila.
2: Temos o sábado día 5, digamos, comezo oficial, pero o día anterior, o día venres, día 4, que temos pola noitiña, que hai unha sorpresa para a área recreativa da Veronza.
3: Pois temos a proxección da película Rondallas, que é unha película que tuvo moito éxito este ano, é galega, é ubina, de verdad, é moi bonita, merece a pena porque a parte divertida é moi, moi emotiva, é dicir eso, que é gratuita, está de todos os invitados, ás 10:30 na Veronza, para facer esta pequena previa ás festas.
2: Sábado día 5, coincide de novo con Artificial, moitas veces coincide na festa do Portal, tenes un convenio, unha colaboración, que aparte, penso que potencia ainda máis estas festas do Portal. Contanos un poquinho, como ide alternar as actividades.
3: Pois a verdade é que si un ano máis Artificial volve coincidir car festas do Portal. Entón, bueno, pois sempre estamos falando entre o colectivo que organiza, que a verdade tamén lle quero dar gracias aquí en directo, porque é unha honra ter aquí en Rivadavia tantas asociacións que colaboran e traballan todo o ano para levar a cabo tantas festas como as asociacións deportivas e todo que traballan para que Rivadavia sempre este aí, sempre nos conozca. Entón, pois bueno, tratamos de coordinar para que non se solapen as actividades. Eles empezan ás 11:30 da mañán, que é unha actividade tamén compartida co concello, que é o desfile dos xigantes cos cabezudos e cabezudiños, que saldrán do barrio de San Francisco hasta Madalena. E a partir de aí, ao longo do día, teñen diversidade de actividades, seguramente que Álvaro vos lo contará outro día, non, con eles, para que vos lo explique mellor, que eles sí que conocen o programa 100%, e dicir que non ese día, así unha das actividades de dar festas que máis importancia e máis relevación ten, é a actuación da Orquesta Los Españoles, que será na Rúa do Redondela, que é unha casa da cultura, e será a partir das 10:30 da noite.
2: Que tal os españoles, orquesta con moito ritmo, sobre todo para aquela xente que quere bailar, unha verbena clásica e típica no corazón do Ribeiro en Rivadavia. E imos pasar de día, empezamos o sábado 5, vamos o domingo día 6, onde pois a pola mañán hai actividades con, en convenio con Vilas Vivas, non?
3: Sí, como ben sabedes casi todos, ou se non recordámoslo aquí, por Rivadavia ten hoxe en día un proxecto de Vilas Vivas, que a restauración de locais do barrio Xudeu, para prepararlos para tiendas e negocios, vinotecas e demais. Entón, os domingos, para dinamizar estas Vilas Vivas, pues temos actuacións. Este domingo, como o primeiro de mes, tamén coincide car festas, e tamén fusionamos aí a programación de Vilas Vivas coar festas. Entón, bueno, habrá actuación de DJ Tibu na plaza, e despois, pues eso, ao longo do día, teremos unha das actuacións tamén máis esperadas, sobre todo, para sentesa dunha edad un poquinho máis...
2: Bueno, imos facer un stop. Hacemos un stop, ahora mismo hacemos un stop. No es un stop, es un directo como Dios manda. Y vamos a, pues a cambiar un poquito pues, a un idioma español-castellano, porque de Luarca viene la banda, la lira de Luarca, viene a actuar a Rivadavia con qué banda de música, la más antigua de Galicia, que se llama
3: La Banda La Lira de Rivadavia. Se da la coincidencia que este año el Festival de Bandas, la banda invitada de nuestra banda Lira es la banda La Lira de Luarca. Y entonces, por lo cual estamos también muy contentos, ellos están muy contentos de venir aquí. Es más, ya me llamaron que viene un autobús de acompañantes aparte.
2: Dos autobuses, más de 100 personas mínimo.
3: Para pasar el día aquí en Rivadavia. Álvaro le toca muy de cerca, por eso está muy contento también, y creemos que va a ser un concierto muy interesante, muy bonito y sobre todo con mucha ilusión.
2: Y sobre todo para todos los públicos, no olvidemos que cuando vemos un grupo de música, de versiones, o vemos una orquesta, incluso músicos de la Panorama que están de moda, muchos empezaron en la banda de música y empezaron en charangas, y es muy importante pues destacar que esto va a ser un show que seguramente va a reventar el sitio. Dinos exactamente cuál es el sitio en el cual va a actuar la banda La Lira de Luarca.
3: Pues el Festival de Bandas va a ser en el Auditorio Rubén García del Castillo de Rivadavia, de los Condes de Sarmiento.
2: Casi nada, un auténtico lujazo, no, lujo no, lujazo y muy importante. Bueno, pues seguimos avanzando, xa no programación para o luns día 7, víspera do día festivo local, 8 de setembro, día da Patrona do Ribeiro. ¿Qué temos o día 7?
3: Pois unha das actividades tamén máis esperadas é a confección da alfombra floral que se fai tamén pola Asociación de Mulleres Rurais de aquí da Vila de Rivadavia. Decir que xa o luns empezaron a preparar todas as flores para esa elaboración, e que este ano pois farán o escudo de Carballeda de Avia, xa que é o concello encargado de facer a ofrenda este ano a nosa patroa.
2: Esa ofrenda que seguramente vai quedar moi emotiva, moi boa, moi bonita. E ímonos xa pola tarde, pola noite, temos moitas actividades. Que destacaríamos?
3: Pois, bueno, vamos ter tamén charangas que van a animizar as calles, van salir os tabaleiros da historia, pero sobre todo destacar a orquesta que é a máis esperada, é a Orquesta Olympus, que estará no Instituto de Bacharelato de aquí de Rivadavia, na Rúa Carballiño, e que será tamén a partir das 10:30 da noite.
2: E despois para xente máis nova, na zona de moda, na zona de locales, de copas de Rivadavia, estará a discoteca móvil
3: MVP. Entón aí toda a mocidade pois tendrá a partir da 1 da madrugada pois música para bailar, para pasalo ben e disfrutar, e non hasta moi tarde, que ao día seguinte hai que ir á procesión.
2: Esa procesión que vai ter lugar o día seguinte, o día 8 de setembro, a procesión, como decíamos antes, a ofrenda floral de Carballeda de Avia, con moita xente acompañando. Canta xente se calcula que ven a procesión?
3: Pois non te sei dicir, pero hai centos de persoas, porque claro, ven xente de todos os concellos, incluso algunhas veces xente de Orense, de Vigo, sobre todo xente de aquí que está fora, aproveitan para vir a celebrar ese día conosco. Entón, bueno, por dicir eso, que a mañá temos a recepción de autoridades aquí diante do concello, e depois a continuación, pois, vamos tanto a procesión como a misa grande. E ao finalizar dita misa, pois, volven salir os gigantes Don Pedro e Doña Ana, acompañados dos seus cabezudos, e os pequeniños cabezudiños que temos agora tamén, a percorrer aquí a Plaza Mayor, bailar e recorrer varias rúas da Vila de Rivadavia.
2: O público infantil ten actividades tamén para o día 8?
3: Sí, a tarde nos Sardinillos está a actuación de Enrico, que é un payaso, malabarista, música, cantante, entonces é así un artista, digamos. Penso que vai ser unha actuación que merece a pena para que todos os pais e nais leven os seus peques ali a pasar a tarde.
2: Esa por la noite, un dos grupos, revelación do momento en un mundo de versións, un grupo que aparte ten un veciño da contorna, como o noso amigo Peofe, por certo, Ralfi, Doctor Slum.
3: O doutor Slun estará ás 8:30 aquí na fachada do castelo de Rivadavia, pa eso, pa divertir a todos os non tan xóvenes, non, xa máis como a nós, porque bueno, nesta feta sempre tratamos de traer, non, que falábamos un pouco de música e diversión para todas as edades, desde os máis nenos aos máis maiores, pasando aí por estes que estamos aí no medio. Entonces esta actuación será hasta as 10:30, 11:15 aproximadamente. Esa a continuación, o máis esperado, non? A gran tirada de fuegos de artificio, que será a cargo de Hosman, e será no barrio de San, bueno, na zona do río, o sitio que recomendamos para ver sempre a Ponte de San Francisco, e a Rúa Estramuros, que é un sitio que se ve moi ben, e non é tan peligroso, nin pasan coches. Entonces que ás 11 adiantámonos estear un pouco máis, porque como día siguiente, día laborable, para que os nenos podanos ver, e ademais vai empezar o cole, teñen que ir acostumbrándose a deitarse cedo.
2: Fantástico, xa polo último día nove, xa temos o fin de festa, digamos, con máis actos religiosos.
3: Pois sí, o día nove xa solo é o fin de festa, digamos, a Virxen volve para a súa capela, entón irá acompañada por a banda de Portugal de Amares, e ao finalizar pues, dará o concierto que dá o peche, digamos, definitivo ás festas, que será no auditorio do castelo tamén.
2: Pues amigos, amigos, toda a xente, todo mundo invitado á festa do Portal de Rivadavia 2026 dende o sábado día 5 o mércores en día 9 de setembro. Algo máis que dicir, Yolanda?
3: Pois eso, invitar a todos e a todas a que veñan a disfrutar das nosas festas, que seguro que nos arrepentirán, e tamén gozar da nosa vila de Rivadavia, que se non a conocen, sobre todo, merece moito a pena visitarla.
2: Amigos e amigas, vivan a festa do Portal!
3: ¡Vivan!
1: Este verán, disfrútalo con Sí Radio.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante A15. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

E seguimos en Tivo en Onda, sí, Radio Orense, a Porta de Galicia. Imos collendo esa carrerilla, velocidade para un a do mediodía e o final do programa do día de hoxe. Novo Cine de Leiro, venres, sábado, domingo, horarios de 4 e 6 da tarde. Ollo que as vendimas están influenciando moito, moitas circunstancias. Por exemplo, que xa que o cine empeza a ser máis de fin de semana, sobre todo esta semana. Un parabéns para o noso amigo Ernesto, que seguramente estará dándolle moita caña a súa vendima. Horarios de venres, sábado, domingo. Este venres 4, este sábado 5 e domingo día 6. Horarios de 4 e 6 da tarde. Luns e xoves 6 da tarde para ver a película Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa. Estrena tamén da película El Ser Querido, horario de 8 da tarde, venres, sábado, domingo, luns e xoves. No que ven sendo a nova cartelera para esta semana que está rematando en Novo Cine de Leiro. E sin quererlo, pouco a pouco seguimos camiño da unha do mediodía. Non sin antes xa decirvos que ides quedar con música, música por diante, música desta época estival todavía. Aproveitamos estas épocas, esta época añorada do verao. Parece que o verao ainda non acabou. O que empeza é unha vida máis atarefada. Aos que teñen fillos, nenos e nenas ao colexio, a xente que traballa, evidentemente, tense que reincorporar. Ou, por exemplo, ese saludo especial para a xente que está facendo as vendimas nas comarcas de O Ribeiro, comarca de Valdeorras, comarca de Monterrey e Ribeira Sacra. É moito llo co calor, porque eso sí, intentar evitar as horas centeais do día. Un servidor que se despide, no sin antes decirvos que pasedes un bo día, odito, escapade do calor, que fai moito calor, o que poida acudir á playa e teña esa fortuna, ou alguna piscina, se hai alguna piscina aberta, pois que tamén aproveite a condición. E des que da comanza informativo da unha despois dos minutos musicais. E un servidor que se despide a Budiño, DJ Tivo, en Tivo na Onda, si Radio Orense, a Porta de Galicia.

0: ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un pas 9:30

0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da metade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A xuiza da Audiencia Nacional, María Tardón, xa ten no seu poder o informe policial sobre a entrada masiva de persoas en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. O documento vai ser clave para determinar se a Audiencia Nacional debe investigar os feitos. O informe foi elaborado polo Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, dependente da Unidade de Inteligencia da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional. Segundo as súas conclusións, axentes da policía marroquí, tanto uniformados como de paisano, terían planificado e executado a operación, guiando persoas para que cruzasen a fronteira. O CENIF sinala ademais que existen numerosas imaxes dos momentos

Pola súa banda, Lustía Europa solicitou a Audiencia Nacional protección para os axentes que elaboraron o documento e que calquera medida administrativa ou disciplinaria contra eles sexa comunicada ao tribunal. As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo male as chuvias registradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga cá na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña que abastece Baiona sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valviñor co sistema de abastecemento de Vigo no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atopase exactamente a metade da súa capacidade. Os tres encoros registraron descensos con respecto aos datos do 24 de agosto. A evolución das reservas provocou tamén novos desacordos entre o Concello de Vigo e a Xunta. O alcalde Abel Caballero reclama a construción dunha nova presa para garantir o abastecemento no futuro. Pola súa banda, o goberno galego sinala a necesidade de mellorar o control das fugas nas redes municipais e non descarta novos encoros a moi longo prazo. A situación contrasta coa do conxunto de España. A reserva hídrica estatal comezou setembro ao 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes.

Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos. A Policía Nacional busca un home de arredor de 60 anos como suposto cuarto implicado na agresión sexual grupal denunciada por unha moza de 19 anos o pasado 23 de maio nun local da zona de Opino, en Ourense. Por estes feitos foron detidas tres persoas, dúas delas de 37 e 33 anos e residentes en Monforte de Lemos, permanecen en prisión provisional. O terceiro detido é o propietario do establecemento, que quedou en liberdade, investigado por un suposto delito de omisión do deber do socorro. Segundo o seu abogado, acolleu o seu dereito a non declarar ante o xulgado e non fará declaracións mentras continúe a investigación. Segundo fontes da subdelegación do goberno, a moza denunciou que despois de tomar unhas copas nun local do casco histórico de Ourense, foi trasladada ata o establecemento. Tras pedir unha consumición e deixar o vaso na barra para sair fumar, afirmou notar unha diminución das súas capacidades volitivas. Durante un breve intervalo de lucidez, relatou que viu dous dos detidos agredindo-a sexualmente e un terceiro home, ao que asegurou non coñecer, intentando tamén facelo. A moza presentaba lesións nos nudillos, mordeduras nas costas, marcas no pescozo e lesións xenitais e hematomas en distintas partes do corpo. Despois dos feitos, pediu axuda ao 112 e foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. A veciñanza de Opino expresou a súa indignación e asegurou que xa trasladara ao concello e ás policías locais e nacional a súa preocupación polo funcionamento e horario do establecemento. O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestrutura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestrutura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel.
O Concello sinala ademais que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e a Vigo. A Garda Civil interceptou unha furgoneta isotérmica no centro de Ogrove, na que se transportaban máis de 400 kilos de marisco ilegal. A intervención produciuse arredor das 2 da madrugada na rúa Luis Antonio Mestre, cando o produto era trasladado, segundo as investigacións, cara a unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de Ogrove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 12 lotes de ameixa dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos Servizos Veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos gardacostas da Confradía Mancomunada de San Martiño, con sede en Ogrove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación.

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comezou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do rexistrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desplazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Caso Io e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local. A Xunta vai reformar a chamada pirámide do complexo administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, para corrixir as deficiencias detectadas nunha auditoría enerxética. O edificio, de máis dun século de antigüedade, é sede do goberno galego dende o ano 85. A actuación contará con un investimento superior a 1,6 millóns de euros, ao que se van engadir os custos de dirección de obra e da dirección de execución. Os traballos van incluir actuacións na envolvente do edificio. As actuais fiestas de aluminio e vidrio de grandes dimensións serán sustituídas por carpinterías de madeira de castiñeiro laminado con apertura oscilobatente. A auditoría detectou problemas de apertura, peche, estanqueidade nas actuais ventas. A apertura completa das novas fiestas quedará reservada ao personal autorizado, mentras que os traballadores só poderán empregar a posición destinada á ventilación. As zonas orientadas a suroeste incorporarán ademais sistemas de control solar. A reforma tamén contempla a eliminación de radiadores eléctricos, a instalación de iluminación LED e a colocación de paneis solares. Según as previsións do proxecto, estas medidas permitirán reducir un 25% o consumo destinado á calefacción cun aforro estimado anual de case que 8 millóns de euros. O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e o uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumplimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o Concello e a veciñanza.
SOGAM, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, publicou as contas correspondentes ao exercicio 25, nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos, grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada, fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á reducción, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. SOGAM asinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración, cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de SOGAM aumentou un 5,6% no ano 25, ata alcanzar os 139,6 millóns de euros, fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días, por baixo do máximo establecido pola lei. Abel Caballero cumple este mércores 80 anos. Fai no fronte do Concello de Vigo, unha responsabilidade que ocupa dende o ano 2007, case dúas décadas despois, e xa o alcalde que máis tempo gobernou na cidade e pretende seguir ampliando ese récord. As eleccións municipais de 2027 serán as súas sextas como candidato. Caballero asegura ademais que volverá a presentarse no 31 se gañase esas eleccións. Podería permanecer na alcaldía ata o ano 2035, cando tería 88 anos. A súa chegada ao Concello produciuse nun escenario moi diferente ao actual. Nas eleccións de 2007, o PP de Corina Porro conseguiu 13 concelleiros e o PSOE quedou con 9. Caballero precisou entón o apoio do BNG para ser investido alcalde. En 2011 volveu a depender dos nacionalistas, aínda que os socialistas aumentaron a súa representación ata os 11 edís. A maioría absoluta chegou no 2015, con 17 concelleiros. En 2019, o PSOE alcanzou o seu mellor resultado, con 20 dos 27 representantes da corporación. Nas eleccións do 23, mantivo unha ampla maioría, con 19 concelleiros. Antes de chegar á alcaldía, Caballero desenvolveu unha longa carreira política, economista e catedrático, foi deputado no Congreso, ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións no goberno de Felipe González e candidato socialista á presidencia da Xunta no 97. Despois de varios anos afastado da primeira línea política, regresou como presidente da Autoridade Portuaria de Vigo antes de dar o salto definitivo ao Concello. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da metade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada
dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa. O Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España que presente probas sobre a súa suposta implicación nunha campaña de desinformación que tería provocado a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sen información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou ademais que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional busca un home de alrededor de 60 anos como suposto cuarto implicado na agresión sexual grupal denunciada por unha moza de 19 anos o pasado 23 de maio nun local da zona de Opino, en Ourense. Por estes feitos foron detidas 3 persoas, dúas delas de 37 e 33 anos e residentes en Monforte de Lemos, permanecen en prisión provisional. O terceiro detido é o propietario do establecemento, que quedou en liberdade, investigado por un suposto delito de omisión do deber do socorro. Segundo o seu abogado, acolleu o seu dereito a non declarar ante o xulgado e non fará declaracións mentras continúe a investigación. Segundo fontes da subdelegación do goberno, a moza denunciou que despois de tomar unhas copas nun local do casco histórico de Ourense, foi trasladada ata o establecemento. Tras pedir unha consumición e deixar o vaso na barra para sair fumar, afirmou notar unha diminución das súas capacidades volitivas. Durante un breve intervalo de lucidez, relatou que viu 2 dos detidos agredíndoa sexualmente e un terceiro home, ao que asegurou non coñecer, intentando tamén facelo. A moza presentaba lesións nos nudillos, mordeduras nas costas, marcas no pescozo e lesións xenitais e hematomas en distintas partes do corpo. Despois dos feitos, pediu axuda ao 112 e foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. A veciñanza de Opino expresou a súa indignación e asegurou que xa trasladara ao concello e ás policías locais e nacional a súa preocupación polo funcionamento e o horario do establecemento.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 serán dos callos, a quinta edición dos callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E por suposto, a

0: correspondentes ao exercicio 25 nas que destaca o aforro de máis de 7,6 millóns de euros para as arcas de 210 concellos galegos grazas ao canon reducido de tratamento de residuos. Este canon é de 95 euros por tonelada fronte aos 108 euros do canon xenérico. Para acceder á reducción, os concellos deben cumprir un dos requisitos establecidos: reducir nun 1% a produción de residuos respecto ao ano anterior, aumentar nun 3% a chega á reciclaxe da bolsa amarela ou incrementar nun 3% a compostaxe da bolsa marrón correspondente á materia orgánica. A menor recadación derivada do canon foi compensada pola Xunta cunha chega de 10 millóns de euros. Sogama sinala tamén nas súas contas o impacto económico da decisión do Estado de eliminar a retribución ao investimento da súa planta termoeléctrica. Segundo a entidade, esta medida supuxo deixar de ingresar 18 millóns de euros. A iso engádeselle o mantemento dos impostos ao vertido e a incineración cun custo adicional de máis de 9 millóns de euros anuais. A cifra de negocio de Sogama aumentou un 5,6% no ano 25 ata alcanzar os 139,6 millóns de euros fronte aos 132,1 millóns do exercicio anterior. A compañía sinala, ademais, que o período medio de pagamento aos proveedores foi de 5 días por baixo do máximo establecido pola lei.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: The release the best library people ever heard.
3: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
4: Introducing Noise 3.
5: K-Rock. New York Radio. K-Rock.
6: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
7: Conexión correcta de...
6: Presentados.
8: Lo que sea, se mete.
6: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
8: Hablando de meter...
9: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
8: Pitos.
9: Hablando de meter.
8: Pitos.
9: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante.
8: Presentados. Hablando de meter.
9: Presentados.
10: Ya estamos aquí, lo tenemos todo preparado, las canciones del ayer y de hoy que te voy a presentar si tú quieres. Los saludos de tu amigo Santiago Aguado, como siempre, un placer. Los hermanos Pantoja, David y Fer piden paso a la música. Malagueños de Pro, junto a Eva Ruiz, nos llegan con algo que todos en un momento hemos tenido o tenemos. Mi ángel.
11: Cuando yo

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte.

0: Pontevedra, Caldas de Reis, Valga e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa, pero camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña ao peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasaxe por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago. Comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Abel Caballero cumple este mércores 80 anos. Fai no fronte do Concello de Vigo, unha responsabilidade que ocupa dende o ano 2007, case dúas décadas despois, e xa o alcalde que máis tempo gobernou na cidade e pretende seguir ampliando ese récord. As eleccións municipais de 2027 serán as súas sextas como candidato. Caballero asegura ademais que volverá a presentarse no 31 se gañase esas eleccións. Podería permanecer na alcaldía ata o ano 2035, cando tería 88 anos. A súa chegada ao Concello produciuse nun escenario moi diferente ao actual. Nas eleccións de 2007, o PP de Corina Porro conseguiu 13 concelleiros e o PSOE quedou con 9. Caballero precisou entón o apoio do BNG para ser investido alcalde. En 2011 volveu a depender dos nacionalistas, aínda que os socialistas aumentaron a súa representación ata os 11 edís. A maioría absoluta chegou no 2015, con 17 concelleiros. En 2019, o PSOE alcanzou o seu mellor resultado, con 20 dos 27 representantes da corporación. Nas eleccións do 23, mantivo unha ampla maioría, con 19 concelleiros. Antes de chegar á alcaldía, Caballero desenvolveu unha longa carreira política, economista e catedrático, foi deputado no Congreso, ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións no goberno de Felipe González e candidato socialista á presidencia da Xunta no 97. Despois de varios anos afastado da primeira línea política, regresou como presidente da Autoridade Portuaria de Vigo antes de dar o salto definitivo ao Concello.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué?

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou difícilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller, que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comenzou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do rexistrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desprazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Caso Io e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50%

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestrutura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestrutura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e Adif.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: As reservas de auga dos encoros que abastecen Vigo e parte da súa área metropolitana continúan descendendo malia as chuvias registradas durante 7 días consecutivos na segunda quincena de agosto. As presas de Eiras, Zamán, Sebaíña iniciaron setembro con menos auga cá na segunda metade do mes pasado. Segundo os últimos datos de Augas de Galicia, actualizados o martes, o encoro de Baíña que abastece Baiona sitúase xa en pouco máis do 28% da súa capacidade tras perder 3 puntos na última semana. Ante esta situación, Vigo e Baiona intensificarán os contactos para analizar unha posible conexión da localidade do Valviñor co sistema de abastecemento de Vigo, no caso de que fose necesario para garantir a suministración. En Eiras, a ocupación supera lixeiramente o 62%, mentras que Zamáns atopase exactamente a metade da súa capacidade. Os tres encoros registraron descensos con respecto aos datos do

0: 64% da capacidade total, o nivel máis elevado para estas datas dende o ano 14. Os encoros almacenan 35.875 hectómetros cúbicos de auga, 495 menos ca unha semana antes.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A xuiza da Audiencia Nacional, María Tardón, xa ten no seu poder o informe policial sobre a entrada masiva de persoas en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. O documento vai ser clave para determinar se a Audiencia Nacional debe investigar os feitos. O informe foi elaborado polo Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, dependente da Unidade de Inteligencia da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional. Segundo as súas conclusións, axentes da policía marroquí, tanto uniformados como de paisano, terían planificado e executado a operación guiando persoas para que cruzasen a fronteira. O CENIF sinala ademais que existen numerosas imaxes dos momentos previos e da chegada masiva ás praias de Ceuta que acreditarían esa actuación. O documento considera que se tratou dun proceso planificado contra a fronteira da Unión Europea ao que se deu cobertura mediante unha crise migratoria. A xuiza solicitara informes á policía e á Garda Civil para determinar se detrás dos feitos podían estar organizacións criminais. Agora o fiscal adscrito ao caso deberá pronunciarse sobre a apertura dunha causa conforme ao artigo 25 do Estatuto do Ministerio Fiscal. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, pediu explicacións ao director xeral da policía, Francisco Pardo, sobre as conclusións do informe. Pola súa banda, Lustía Europa solicitou a Audiencia Nacional protección para os axentes que elaboraron o documento e que calquera medida administrativa ou disciplinaria contra eles sexa comunicada ao tribunal.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día. Pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre. Non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas,

0: Muchas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasaxe por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e o uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumplimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as súas funcións. A alcaldesa Nava Castro sinalou que a ordenanza pretende non só establecer sancións, senón tamén concienciar e fixar unhas normas de convivencia coñecidas pola cidadanía. Segundo indicou, o cuidado de Ponteareas é unha responsabilidade compartida entre o Concello e a veciñanza.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de sufrir un accidente co seu trator na estrada C413 ao seu paso pola parroquia de Sofán, en Carballo. O sinistro produciuse ao fío das 9:30 da mañá. Un particular alertou do accidente ao 112 Galicia. Nun primeiro momento indicouse que a persoa podía estar atrapada no vehículo, pero os servizos de emerxencia descartaron esa circunstancia pouco despois. Dentro do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Carballo e a Policía Local. Os servizos sanitarios desplazados a outro lugar non puderon facer nada por salvarlle a vida a persoa accidentada e confirmaron o seu falecemento no propio lugar dos feitos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o novo camiño do litoral vai contribuir a preservar e dinamizar a costa galega e sumará un novo atractivo turístico á comunidade. A ruta entrou oficialmente en funcionamento unha vez rematada a súa sinalización. Rueda percorreu en bicicleta un tramo do trazado, altura de Ribadeu, e animou a galegos visitantes a coñecer esta nova proposta. No acto tamén participou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, xunto con outras autoridades. O camiño do litoral percorre toda a costa galega, desde Ribadeu ata a Guarda, e pode realizarse a pé ou en bicicleta. Conta con case 1.400 kilómetros divididos en 52 etapas e pasa por 78 concellos. Ademais, dispón dunha aplicación móvil con información sobre cada etapa, os establecementos turísticos e os elementos de interese cultural situados ao longo do percorrido. Rueda salientou que máis da metade da poboación galega reside no litoral e destacou o peso económico das actividades vinculadas ao mar, que xeran 9.000 millóns de euros. O presidente da Xunta relacionou tamén a posta en marcha do camiño co traspaso das competencias de xestión do litoral a Galicia. Dende o verán pasado, a comunidade exerce estas funcións de maneira plena. Neste período, segundo destacou Rueda, aprobáronse medidas como a autorización dos servizos de tempada dende Semana Santa ata outubro, a simplificación das autorizacións, o impulso da sustentabilidade e o catálogo de bens de valor cultural da costa.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a música que levas dentro.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Pontevedrés do Porriño reclamou ao Adif unha intervención urxente nun tramo de aproximadamente 110 metros do valado que separa a rúa das vías do tren na travesía Avelino-Villasuso. Os servicios técnicos municipais advertiron de que o estado da estrutura pode comprometer a seguridade dos peóns e da propia infraestrutura ferroviaria. Alerta parte dun informe elaborado despois dunha inspección encargada pola Concellería de Urbanismo. O arquitecto municipal examinou o lateral oeste da liña Vigo-Monforte e detectou deficiencias generalizadas ao longo de todo o tramo. O documento sinala a corrosión e deformación dos postes metálicos verticais, así como corrosión, roturas e deformacións na malla. Segundo os técnicos, a situación xa non é só unha cuestión de conservación, senón que pode afectar a seguridade das persoas que circulan xunto ao valado e da propia infraestrutura ferroviaria. Por este motivo, o informe propón trasladar formalmente as deficiencias ao Adif como titular da infraestrutura para que proceda a reparación ou renovación urxente do peche. O alcalde Alejandro Lorenzo relacionou a actuación con seguimento realizado polos servicios técnicos e a policía local e coas numerosas queixas recibidas. O rexidor tamén advertiu da posibilidade de accesos á plataforma ferroviaria por diferentes puntos do paso a nivel. O Concello sinala, ademais, que existen outras deficiencias nos peches da rede ferroviaria ao seu paso polo municipio e reclaman a súa corrección. A situación prodúcese a poucos metros do paso a nivel de Porriño, que divide o casco urbano. A súa eliminación volveu a tratarse a finais do ano 25, cando o Ministerio de Transportes decidiu integrar o proxecto no estudo informativo da saída sur ferroviaria de Vigo. A actuación contaba cun orzamento superior aos 28,6 millóns de euros e un reparto de costos entre o Concello e Adif. A Xunta vai reformar a chamada pirámide do complexo administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela, para corrixir as deficiencias detectadas nunha auditoría enerxética. O edificio, de máis dun século de antigüedade, é sede do goberno galego dende o ano 85. A actuación contará con un investimento superior a 1,6 millóns de euros, ao que se van engadir os custos de dirección de obra e da dirección de execución. Os traballos van incluir actuacións na envolvente do edificio. As actuais fiestas de aluminio e vidrio de grandes dimensións serán sustituídas por carpinterías de madeira de castiñeiro laminado con apertura oscilobatente. A auditoría detectou problemas de apertura, peche, estanqueidade nas actuais ventas. A apertura completa das novas fiestas quedará reservada ao personal autorizado, mentras que os traballadores só poderán empregar a posición destinada á ventilación. As zonas orientadas a suroeste incorporarán ademais sistemas de control solar. A reforma tamén contempla a eliminación de radiadores eléctricos, a instalación de iluminación LED e a colocación de paneis solares. Según as previsións do proxecto, estas medidas permitirán reducir un 25% o consumo destinado á calefacción, cun aforro estimado anual de case que 8 millóns de euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sencillita, porque el accesorio será el caramelito que...

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil interceptou unha furgoneta isotérmica no centro de Ogrove, na que se transportaban máis de 400 kilos de marisco ilegal. A intervención produciuse arredor das 2 da madrugada na rúa Luís Antonio Mestre, cando o produto era trasladado, segundo as investigacións, cara a unha depuradora de moluscos situada no entorno do barrio de Rons. A mercaduría estaba composta por ameixa babosa, ameixa xapónica e berberecho, e foi trasladada ás instalacións da lonxa de contratación de peixes e mariscos de Ogrove para proceder ao seu pesaxe. En concreto, os axentes contabilizaron 249 kilos de berberecho e 12 lotes de ameixa, dun total de 78 a 107 kilos. Todo o produto estaba introducido en sacos. Tras a intervención, requeriuse a presenza do Servicio de Gardacostas de Galicia e dos Servicios Veterinarios da Xunta para comprobar as características e a procedencia da mercadoría. A operación contou coa colaboración dos guardacostas da Confradía Mancomunada de San Martiño, con sede en Ogrove, e integrada tamén por profesionais de Sanxenxo, Pollo, Ribadumia e Cambados. Segundo as comprobacións realizadas, o marisco de procedencia portuguesa carecía de documentación necesaria para acreditar a súa orixe. A investigación trata de determinar o destino definitivo da carga e a súa posible introdución nos canais legais de distribución a través dun centro de depuración e expedición de moluscos. A intervención enmárcase nos controis contra o furtivismo e o transporte e comercialización de marisco sen documentación. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cualificou o sector vitivinícola como estratégico para Galicia e confiou en que a vendima deste ano será abundante e de excelente calidade en toda a comunidade, sempre que non se produzan incidencias. Rueda fixo estas declaracións nas últimas horas durante unha visita ás instalacións da cooperativa Vinos Barco, onde coñeceu os traballos da vendima. Estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. A vendima comenzou este ano antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos exercicios. As previsións apuntan a unha boa produción e a unha excelente calidade, na liña do rexistrado o ano pasado, cando se alcanzou a segunda colleita máis abundante da última década. Rueda destacou tamén a evolución do sector vitivinícola e puxo como exemplo a cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viños con algún selo de identidade. O presidente da Xunta apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ao rural e destacou tamén o bo comportamento do turismo durante este verán. Posteriormente, Rueda desplazouse ata Carballeda de Valdeorras, onde coñeceu os traballos realizados na estrada entre Casoio e Río Dolas. A actuación mellorou unha vía que dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa. As obras foron financiadas o 50% pola Xunta e o Concello a través do Fondo de Cooperación Local.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas pasaxeiras de taxi foron condeadas en Vigo por un delito leve de estafa despois de negarse a pagar unha carreira de 14,85 euros entre a Avenida de Samil e Bouzas. Cada unha terá que aboar unha multa de 180 euros e, ademais, deberán pagar o importe da viaxe. Os feitos remontase ao 5 de febreiro do ano 23. As dúas mulleres subiron ao taxi na contorna da cervecería da praia de Samil e, ao chegar ao destino, unha asegurou que non levaba cartos, mentras que a outra afirmou que tiña a tarxeta de crédito atascada no forro do bolso. O taxista chamou entón a policía local. Unha das pasaxeiras insultou os axentes, negouse a identificarse e agrediu os dous policías. Por estes feitos, foi condenada tamén a pagar 546 euros por un delito de resistencia. As dúas mulleres recorreron a condena por estafa ao considerar que non enganaran a ninguén e que simplemente non tiñan cartos para pagar aquela noite. Porén, a quinta sección da Audiencia Provincial de Pontevedra considerou dificilmente crible a súa versión. A sentencia sinala que xa mostraran unha actitude de non querer pagar cando o taxista sacou o terminal para efectuar o cobro e que chegaron a golpealo. No caso da muller, que asegurou ter a tarxeta atrapada no bolso, a sala destaca que tampouco tentou recuperala nos días posteriores para aboar a carreira. A sentenza conclúe que ningunha das dúas pagou o servizo durante os dous anos posteriores aos feitos. A Abel Caballero cumple este mércores 80 anos. E fai no fronte do Concello de Vigo, unha responsabilidade que ocupa dende o ano 2007, case dúas décadas despois, e xa o alcalde que máis tempo gobernou na cidade e pretende seguir ampliando ese récord. As eleccións municipais de 2027 serán as súas sextas como candidato. Caballero asegura ademais que volverá a presentarse no 31 se gañase esas eleccións. Podería permanecer na alcaldía ata o ano 2035, cando tería 88 anos. A súa chegada ao Concello produciuse nun escenario moi diferente ao actual. Nas eleccións de 2007, o PP de Corina Porro conseguiu 13 concelleiros e o PSOE quedou con 9. Caballero precisou entón o apoio do BNG para ser investido alcalde. En 2011 volveu a depender dos nacionalistas, aínda que os socialistas aumentaron a súa representación ata os 11 edís. A maioría absoluta chegou no 2015 con 17 concelleiros, con 20 dos 27 representantes da corporación. Nas eleccións do 23 mantivo unha ampla maioría con 19 concelleiros. Antes de chegar á alcaldía, Caballero desenvolveu unha longa carreira política, economista e catedrático, foi deputado no Congreso, ministro de Transportes, Turismo e Comunicacións no goberno de Felipe González e candidato socialista á presidencia da Xunta no 97. Despois de varios anos afastado da primeira línea política, regresou como presidente da Autoridade Portuaria de Vigo antes de dar o salto definitivo ao Concello.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Noticias.
1: A xuíza da Audiencia Nacional, María Tardón, xa ten no seu poder o informe policial sobre a entrada masiva de persoas en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. O documento vai ser clave para determinar se a Audiencia Nacional debe investigar os feitos. O informe foi elaborado polo Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, dependente da Unidade de Inteligencia da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras da Policía Nacional. Segundo as súas conclusións, axentes da policía marroquí, tanto uniformados como de paisano, terían planificado e executado a operación guiando persoas para que cruzasen a fronteira. O CENIF sinala ademais que existen numerosas imaxes dos momentos previos e da chegada masiva ás praias de Ceuta que acreditarían esa actuación. O documento considera que se tratou dun proceso planificado contra a fronteira da Unión Europea ao que se deu cobertura mediante unha crise migratoria. A xuíza solicitara informes á policía e á Garda Civil para determinar se detrás dos feitos podían estar organizacións criminais. Agora o fiscal adscrito ao caso deberá pronunciarse sobre a apertura dunha causa conforme ao artigo 25 do Estatuto do Ministerio Fiscal. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, pediu explicacións ao director xeral da policía, Francisco Pardo, sobre as conclusións do informe. Pola súa banda, Lustía Europa solicitou a Audiencia Nacional protección para os axentes que elaboraron o documento e que calquera medida administrativa ou disciplinaria contra eles sexa comunicada ao tribunal. O Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España que presente probas sobre a súa suposta implicación nunha campaña de desinformación que tería provocado a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. A portavoz do Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reclamou feitos concretos que poidan ser verificados antes de formular acusacións. Zaharova asegurou que sin información respaldada por cifras, datas e nomes, non hai elementos suficientes para valorar a acusación. A portavoz rusa sinalou ademais que calquera outro país podería atoparse nunha situación similar ante a falla de información que confirme a suposta implicación de Rusia. O Ministerio ruso pediu así que España achegue primeiro información que permita sustentar as súas preocupacións e asegurou que a partir dese momento poderá pronunciarse sobre os feitos concretos. Zaharova engadiu que se non existen eses elementos, as acusacións estarían relacionadas coa axenda dunhas actividades denominadas Diálogos sobre Bulos 4.0.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sí, Radio de Galicia, música e información.
1: Son las dúas. Aún en
0: se traballas, Sí Radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Policía Nacional busca un home de arredor de 60 anos como suposto cuarto implicado na agresión sexual grupal denunciada por unha moza de 19 anos o pasado 23 de maio nun local da zona de Opino, en Ourense. Por estes feitos foron detidas tres persoas, dúas delas de 37 e 33 anos e residentes en Monforte de Lemos, permanecen en prisión provisional. O terceiro detido é o propietario do establecemento, que quedou en liberdade, investigado por un suposto delito de omisión do deber do socorro. Segundo o seu abogado, acolleu o seu dereito a non declarar ante o xulgado e non fará declaracións mentras continúe a investigación. Segundo fontes da subdelegación do goberno, a moza denunciou que despois de tomar unhas copas nun local do casco histórico de Ourense, foi trasladada ata o establecemento. Tras pedir unha consumición e deixar o vaso na barra para sair fumar, afirmou notar unha diminución das súas capacidades volitivas. Durante un breve intervalo de lucidez, relatou que viu dous dos detidos agredíndoa sexualmente e un terceiro home, ao que asegurou non coñecer, intentando tamén facelo. A moza presentaba lesións nos nudillos, mordeduras nas costas, marcas no pescozo e lesións xenitais e hematomas en distintas partes do corpo. Despois dos feitos, pediu axuda ao 112 e foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. A veciñanza de Opino expresou a súa indignación e asegurou que xa trasladara ao Concello e ás policías locais e nacional a súa preocupación polo funcionamento e o horario do establecemento. O Concello de Ponteareas aprobou definitivamente a nova ordenanza reguladora da convivencia ao civismo, a limpeza e o uso responsable do espazo público, que vai entrar en vigor o vindeiro 18 de setembro. Antes desa data, o Concello vai desenvolver unha campaña informativa e de sensibilización para facilitar que a cidadanía coñeza e se adapte ás novas normas. Un dos obxectivos da ordenanza é avanzar na eliminación dos excrementos e ouriños de animais nas vías públicas, reforzando a responsabilidade das persoas propietarias e a necesidade de manter limpos os espazos públicos. Durante a campaña previa a entrada en vigor, o Concello vai distribuir botellas para transportar auga con xabón e bolsas para a recollida dos excrementos, co obxectivo de facilitar o cumplimento das novas obrigas. A normativa tamén establece a prohibición de acceder con animais de compañía ás praias fluviais da Freixa 1 e da Freixa 2 entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Quedan exceptuados os cans de asistencia e os animais pertencentes ás Forzas Armadas e ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado cando estean exercendo as